Gömülüyorlar. Ramotoki de yola, ramotoki de yola. Te pohorakay hakeke, te pohorakay hakeke. Erere te huata hapokia, erere te huata tomokia. Te okonga kau tāpere, mauri ora ki te rangi, rua te kau mā waru. Te okonga rāna pia, mauri ora ki te whenua, rua te kau mā waru. Ngā tamato a tūmatau e ngā hara mai te toki haumi e, hui e tāiki e.